0: 8005 اپلائنس جنکشن. تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم نبی.
1: تھینک یو جی, بہت شکریہ. سو پروگرام ہے پنجابی رات. اوکے بھائی, ہن نے نا بڑی سونی گل کیتی وی کیڑے ایسے گانے جڑے ڈانس فلور دے لئی ہی بنے نے. سو انہوں نے کچھ گانے دا دسیا. ایک تاں